Rrbib. Drrbib fnzb. Rrbib fnzbv. Bfnzbvte. Fmzbvte tsew. Pgif vie. Ddsnr iem pttto. T. Yka. Rinsk de bibi hnskrmu. Tsiw hnse tsiw rinskrmu. Rakat bibi. Rum tu tu, tiun tetiu, nskrmu, tiun tetiu, nskrmu, rakate bebe, rakate bebe.